0: Buena Vista Radio.
1: Tiene los ojos verdes. Wow. Y con esas pequitas. Uf.